môj priateľ starý, pelaj za zadní púd, čisto ľahko čez celý náš grád.